0: DivaHFM DivaHinnaako
1: Nuodihe eke megahertz DivaHFM
2: Lavaya kaffaho Lavaya